0: တော်ရရှင်တို့ဒီ episode မှာတော့နေစဉ်ဘဝမှာကုညီဆောင်ရှောက်ပေးနေသူတွေကိုယ့်ရဲ့ဖောက်သည်တွေလိုမျိုးလူများနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာအသုံးပြုနိုင်တဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်စကားတွေကိုလေ့လာကြပါမယ်
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။ကိုမိတ်ဆက်တဲ့အခါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတာကိုလေ့ကျင့်ကြပါမယ်။ပထမဆုံး desk mask ပုံစံနဲ့စကားဝိုင်းကိုနားထောင်လိုက်ကြရအောင
2: ်။いつもお世話になっています。金子ひろゆきと言います。
0: အမြဲတမ်းကုညီပေးနေတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။金子ひろゆきと呼ばれ。
3: 大変お世話になっています。段分業と言います。
1: お見合いくにべにゃ接受てまれ。段分業と呼ばれ。あろうなれないばやら。みなさん、聞きとれましたか?
0: とらしのい。
2: お世話になっています。
0: こう、労難軍ね、寝前部はま、あみてて接せんにやれてるにね、描述やま、あとやばれ。こうね、あびま、まそんぼも追ぶれてるにね、せつて描述れかまれとまれ。နောက်ပြီးကိုယ်နာမည်ကိုမိတ်ဆက်တဲ့အခါနာမည်ရဲ့နောက်မှာ
2: this
0: ကိုထည့်သုံးတာများပါတယ်။ဥမာ
2: Kaneko desu
0: လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ကပြောမယ်ဆိုရင် Minkan desu
1: ဟုတ်ကဲ့ပါ။ Puin desu ပွင့်ပါ။ကဲအခုတခါတငယ်ချင်းပုံစံအသုံးလုံးနဲ့နားထောင်ကြည့်လိုက်ကြရအောင
2: ်။どうも Kaneko だよ。
0: こんにちは、ジェズは。Kaneko は。
3: どうも、ダンダンだよ。
1: こんにちは、ジェズは。ダンダンマコミカイディエピソードマレ
3: どうも
1: それざがろんばらびゃみのあいんてんがんさまろジェスバそれあていべねとんとあれ
0: ほってま
2: どうも
0: があちにをライピーあみょみょていべやばれでにやまろこにぴにだジェスてまれ
2: お世話になっています
0: ぼんとはあみょみょとんれやろかんねんまら
1: ほってのけさびやんじれぽんさんをなたんらいじゃやお
2: いつもお世話になっております。金子ひろゆきと申します。
0: お見合いの国に便利でとは、ジーズてまれかみゃ。金子ひろゆきと呼ばれ。
3: 大変お世話になっております。段分業と申します。
4: お見合い国に便利でとは、ジーズてまれしん。
1: 段分業と呼ばれ。ごめんかい、ディポンさんま。
3: おります。申します。
1: そらりりゅうえ、ぴゃんとわれの。
0: ほばれ。
2: おります。
0: か、グリア。
2: います。
0: ねれ、え、ここを捻茶び登録ね本山ဖြစ်ပါတယ်。
2: 申します。
0: かれ、グリア。
2: 言います。
0: ပြောれ、え、ここを捻茶び登録ね本山ဖြစ်ပါတယ်。
1: 名前まそういん、
3: と申します。
1: ね、追びろ、ここを迷せるやえの。ぽび、ちょにょね、ぽいんじえり。
0: ほばれ。とらしのい。
2: 申します。
0: え、しまろ。
2: と。
0: ごう追やめそうだろうまみ来ちゃばねけにゃ。
2: お世話になっております。
0: え、あしまろ、ディズガロン類を手伝うなやばれ。あみえだん。
2: いつも。
0: ねぜんねだい。
2: 日頃から。
0: あろん、あみやじ。
2: 大変。
0: なび、たぱるをこうは統便妙するか。お世話になっております。え、あしま、ちのはれ、ちまがれ。
2: こちらこそ。
0: そらを手びぴょんれやばれ。
1: だそう、ばんび、ディロ妙れぴょんよ。
3: 日頃から大変お世話になっております。
0: えいろပြောလို့လေရပါတယ်。ドラシノイ、ကျွန်တော်တို့ねအတူအတန်းထွက်လိုက်ပြောပြီးလေ့ကျင့်စီပါအောင်。
2: います。
3: います。
2: おります。
3: おります。
2: 言います。
3: 言います。
2: 申します。
3: 申します。
1: ごめんかい。ねれ。
3: います。
1: ね、ပြောれ。
3: 言います。
1: こう会社部は勝ての
0: ほばれ。ねれ
2: います
0: ね、ぴょれ
2: います
0: が、あたんどがかっせんせんぴにろしゅとわないまれ。だめやんじれぽんざんまろ
2: おります
0: ね、
2: もうします
0: そびぴとわろくえやるとわれもうら。
1: ほばれ。とらじゅんのいですますぽんざんねやんじれぽんざんをあどえらいたまったたらいじゃばろの。
0: エピソード9まりらけやだろ。くにぴにれとわじゅずてまれかみゃ。
3: お世話になっております。
0: ね。
1: 金子ひろゆきと呼ばれ。
2: 金子ひろゆきと申します。
1: と、ဖြစ်ပါတယ်。ドラシノイ、ディテンガンサーがろエピソード10ဖြစ်ပါတယ်。
0: ドラシノイ、ディジェイマーろ、こうはとみゃぼん、ゲイデザイン審査ぴだりを、ゆんじじね、ブルပြောပြမလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြပါမယ်。
1: ဟုတ်ပါတယ်。だぞ、ဖတ်စာစာအုပ်တွေမှာပထမဆုံးလေ့လာကြရတဲ့Desk mask ပုံစံနဲ့စပြီးတော့နားထောင်လိုက်ကြရအောင်မတွေ့တာကြာပြီဖြစ်တဲ့သူတွေဦးနဲ့အပြန်အလှန်စကားပြောဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်